aso mumba bompa ye ma emma won na ye nko o bibi ka o betumi afreye na wa ka akere ya me ya domanes